0: to chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
1: Áno, presne tak. Sloven.
0: Ako Ježiš?
1: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: zatvoriť oči?
1: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť, samo
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.